0: освен на пончелуни, не се нязад, то задко до по-скал.
1: О!
0: Що са дни така?
1: Мачи не. Мисли на то.
2: Кой се бъде, то задко?